0: بابا قاعد الرخصة اسمح بش أخرج. قال له ما أنا ما خرجت. قال له ما أنا ما خرجت أنتم ما خرجوا. وهذا جيش كسجور. يود في الله سيد جامع مواي. صديق منا والله من النار. هو ما تقوش ما تقوش. وصو فيه سو السريقن. ماشي واحد لان خيام بعد بري في السبعينات زادوا خرجوا واحد خمسة اللي خرجوهم. هو كان مازال هنا
1: ومازال دروكا والداخل ما كانش اللي راهم الداخل مازالوا الداخل حوالي بلاش حوالي 20 ولا عدد اللي راهم ما كانش منين يوصلهم. راب هاك تشوف الحجر هادو هاك تشوفها شوف ايه راب فيهم خويا هذا مازال دروكا ولا هي دروكا مراح واضح طام
0: هذه هي لاكير خفاها سي نورمال عندي نتاع بابا مثلا ما جو بلي با
2: qui s'est passé, on ne pouvait pas le réparer. Seulement, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est qu'il y ait un apaisement, qu'il y ait, qu'on regarde les choses d'une façon un peu plus sagement, reconnaître ses crimes. Il faut reconnaître ses crimes. Les reconnaître, c'est déjà un pas en avant.

0: Le lendemain, je suis venu avec ma mère pour récupérer mon frère. Il était vivant. Alors, au sein du Yudan,
1: بسم الله، أنا عقون عمار. في 1959، 15 سنة، راحوا جابوا في الكوبتير، جابوا الغازات السامة. كي دخل، واش دخل؟ دخل دخان كحل، دخان كحل كحل. كي تشموا برك، كي تشموا تبدأ ويخرجوك منا الرغاوي، الرغاوي يخرجوك منا وتبدأ تطيح. اللي تطيح هما يضربوا، قولها هكذا، قولنا في البوط، هما يضربوا، احنا نحيو القماش نحطو ونغطيو. ولهذا احنا الست هذوك ما تاثرش علينا الغازات السامه، ما تاثرش علينا احنا، لا صغار مازال. هبطونا داونا فرنسا، انسحبت، هربت، انسحبت. هو احنا وصلنا له حوالي نصف كيلومتر، واحد 500 متر. هما فجروا الغار. شوف 118 شهداء ماتوا هنا في الغار.
0: لوس كوني غوتوغني اون اتونديو دو بارتو تليادن في الخلاص القنقل الشاوي تليادن يلنس مكش اسم قرثين هاي النساء يبكيو من كل ديار، ما كانش دار اللي ما فيهاش النساء يبكيو، باسكو تو الموند ا بيردي ان ممبر دو سا فامي. يعني سيتي باللي فيلم، وكأنك تتفرج في فيلم مرعب، باسكو تسمع البكاء بارتو، اون بلوري بارتو. ودفنن ذيس الشهداء الذين كنت دفنين ذين وكلش، حتى الانديبوندونس هذيك الساعة، وسين السلطات وسين كل الناس، وجبدوهم ودوهم في الصنادق وكلش، ودوهم داروا لهم مقبره.
2: The memorial honors those killed in Khar Oushta. Across Algeria, the revolution, as Algerians call the War of Independence, is remembered in monuments like this. It's part of the country's national story. But the full scale of this chemical warfare has never been publicly exposed. In 1959, over 2 million Algerians were forcibly displaced to internment camps. The French army intensified operations against the strongholds of the National Liberation Army. Under the Charles Plan, 5 years of military tactics were restructured and expanded, including chemical attacks on underground shelters.
3: The commander-in-chief of forces in Algeria ordered a reorganization of special weapons.
2: For General Schall, the special weapons platoons were a key military asset.
3: Each platoon has a command group and three similar processing teams. It's 38 strong. The commander-in-chief, attaching particular importance to the training of special weapons platoons, calls this to the general's attention. Air Force General Maurice Schall.
2: Under Schall, even empty caves were gassed to stop their reuse.
3: Each processed cave generates an information sheet established by the relevant sector.
2: The full scale of the gassing operations is still emerging. Researchers are trying to reconstruct the record, cave by cave, archive by archive. Their work suggests that only a fraction, perhaps around 5%, has so far been identified. In 1959, Operation Jumelle, Operation Binoculars, sent some 60,000 French troops into Kabylia, including the Jojoura Mountains, to crush the remaining FLN strongholds. Across Algeria, recent research suggests that French forces may have carried out between 5,000 and 10,000 chemical weapons operations during the war. But only a few hundred have been directly documented in accessible archives. This cave, known as the Lion Cave, was among them. Mohamed Lataman was on the other side. He fought with the FLN for 4 years.
4: Le personnage humain, il démarrait là, début 59. إيه ما نحس من اللي خطر شاب جمعتنا كوفا كنت نضرب لسه نتدرين جمعتنا الناس ما يجي الجيش سفنت لي بيس على اللي كرت تاكين بس هذا أتكبرنت ما يلي كي جلنا جد أي فون أبدًا اللي كرت الناس البومبارد مس اللي مرتس اللي كانوا إيش تبغى فرنسا تدخل ما كويني أي الساعة تدخل ما كويني الساعة ذي الجاز بلا بيسود البومبارد ما تخدمه كل الساعة بومباردين دم دي استرق دم كان تدري ناقيا توال نكون توال تقدر الناس تدرتوا يقيم حد تقوم سدخان البومبارد انت ود نشيت شو ما تدري وتسوين لان شعبي تعاونا تسوين هذا سورتو ثيلا وين فرنت لي بليسير بنت دير الرابي تايمر بوي خدمت بنت لي خدمت الكوريير خدمت سي لوين اللي عقبني عقبني نعثه بنت الطاس لا بروميير كوش جنا هنا هنا سي الحوارينا غردا موتنا اربعه العسكر ذو قجون مثمس زمطوس زميس تفونس ذي الغار مقر وفانتد إلا وضيقة كم إذوائنا تلزن داخل سلار مري لا فير مري لا تولية لا كذا دمستراسيو ذي ماشيناك الكغب كذا أرثو لا يتسرح ذي القزدنا كتصع زمرا ذالي
2: Without any descendants to preserve them, such memories of the war might have been lost. Mohamed's father was a veteran, killed in 1960. Now Mohamed listens to the men who once fought alongside him from the village of Ait Messalayen.
5: مي كاين دوتن تزرم باللي ديال الكاش
4: واش فهمتي وا
5: سلمت باللي ديال
4: الكاش يوند باباي
6: ايمو كان المعركه اذا ذكروا شغل كان الكاز فاكسيون
5: كاز فاكسيون
6: اي بي جيل كان في جيل نيوم لا بانتور
5: كان دكارنا دي ايوز
6: لا بان
5: يتشعل تمس
6: شان مزير
4: بان ما يتشعل يلحق القاع حيت القام
6: البقاع ما
4: يزيد
6: شغل بوم لا
4: مي ما يحزيك هادي الصغير يا سيدي تمي
7: Moi, je voyais ce gaz comme. Bon, je suis un enfant, je regarde. Ça décide la rétrospective. C'est-à-dire, on m'a raconté, on m'a parlé de ces gaz. Aujourd'hui même, il y a ceux qui nous disent que ça sent encore, tu peux larmoyer, tu peux éternuer, tu ne peux pas rentrer dans certaines grottes. Aujourd'hui même. Moi, je voyais comme une politique de terre brûlée. C'est-à-dire que la France avait perdu la guerre, politiquement parlant. Et il fallait détruire le plus possible.
2: In In March 1962, negotiations reached a conclusion, and France and Algeria's provisional government signed a ceasefire. The Evian Accords ended 7 years of war and opened the way to independence.
8: La conclusion du cessez-le-feu en Algérie. Les dispositions adoptées satisfont la raison de la France.
2: But there were some undeclared items in the Evian Accords. For decades, France had tested special weapons in Algeria, nuclear, biological, and chemical. De Gaulle wanted to keep that freedom. Under Evian's undisclosed terms, France retained B2 Namous, its Sahara chemical and biological weapon space.
9: B2 Namous, c'est au Sahara. Et au Sahara, comme on le sait, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et les expérimentations de la France à Beni-Lamous ne gênaient pas du tout l'Algérie. Au contraire, je dirais au contraire, parce que ça apportait autour de Beni-Lamous une certaine activité qui a disparu complètement quand nous avons fermé le centre.
10: Si Pierre Messper n'avait pas été ancien Premier ministre, je pense qu'il aurait été sous le coup de la violation du secret défense, puisqu'il a révélé ce que beaucoup de gens savaient à propos du programme militaire chimique français, et notamment en Algérie. Mais cette base a continué à fonctionner bien après l'indépendance algérienne.
2: In the summer of 1962, the streets of Algiers were filled with jubilation. Algeria had won its independence. The French army withdrew and the special weapons platoons were dissolved. But the record of their operations remained hidden. Veterans kept their silence. The archives stayed classified. Decades later, chemical disarmament became a global priority. In 1993, states gathered in Paris to sign a convention banning chemical weapons. France was at the forefront of the initiative, under President François Mitterrand.
11: Mesdames et messieurs, l'essentiel a été dit.
2: France's declaration omitted its chemical weapons activities in Algeria.
10: J'ai été mandaté par le ministère de la Défense pour écrire l'histoire du programme chimique militaire français. Évidemment, une partie de ce travail reste classifiée puisque j'ai eu la chance d'avoir accès à la totalité des archives qui, pour beaucoup d'entre elles, restent fermées aujourd'hui à la consultation et notamment des chercheurs. Je vais être parfaitement honnête, le prétexte qui consiste à dire que la consultation de ces archives pourrait permettre à des personnes mal intentionnées de fabriquer une arme de destruction massive, elle ne tient pas la route plus de 5 minutes. C'est un paravent derrière lequel on s'abrite pour éviter de mettre à jour un certain nombre d'autres secrets qui sont des secrets historiques et pas des secrets technologiques.
2: France buried the story of its chemical weapons in Algeria. But history doesn't always disappear quite so easily. More than 60 years later, the legacy of CN2D, the toxic agent used by the cave platoons, is still felt in the bodies and minds of the men who used it.
4: Je m'appelle Carnino Yves. Je suis né à Belfort. Je suis issu d'une famille de militaires. C'est pour ça que la patrie apprenait la France. C'est sacré pour moi. La vérité et l'honneur. Indochine. Ah ben, en Algérie, j'ai servi pendant 4 ans. Ça c'est une section grotte, ça. Dégage, j'avais.

0: بابا قاعد الرصاص ما حبش يخرج. قال له ما انا ما خرجت. قال له ما انا ما خرجت انتم ما خرجوا. هذا جيش كاسجور. يا ود بالله سيد جامع واي صديق با منا والله من النار. هو ما تقاوش ما تقاوش. وصوفي سوف سريقن. ماشي واحد لان خيام بعد بريف في السبعينات زادوا خرجوا واحد خمسة دخلوهم. هو كان مازال هنا
1: ومازال دروكا والداخل ما كانش اللي راهم الداخل مازالوا الداخل حوالي وبالاوش حوالي 20 ولا عدد اللي راهم ما كانش منين يوصلهم. راب رابك شوف الحجر هذا هاك شوف ايه راب فيهم خويا هذا مازال دروكا ولا هي دروكا مراح وضعطام
0: هذه هي الهكير هذه هي الهكير خفاء سي نورمال عندي تاع بابا مثلا ما جو بلي با
2: qui s'est passé, on ne pouvait pas le réparer. Seulement, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est qu'il y ait un apaisement, qu'il y ait, quand on regarde les choses d'une façon un peu plus sagement, reconnaître ses crimes. Il faut reconnaître ses crimes. Les reconnaître, c'est déjà un pas en avant.
3: The use of asphyxiating gas did not begin with the Algerian War of Independence.